हांव पात्ये ना, ते आमचे लागीं विसरिनासतना मेड काडचे ना, तशें जाल्यार बरें स, पळय आयिल्लें विसार, दुबाव कित्या? रोजा खंय गेल्लें पुता? रायना सांगता पिक्चराक. रोजा परवां तुजी परिक्षा ह्या वेळार. पप्पा हांव परिक्षा बरयना. कितें कित्याक? तेंस परिक्षा बरयना कित्याक म्हळ्यार हांव रायना लागीं काजार जाता. काजार जाताय? हां, तांतू कितें नावाल? हांवेंच ताच्या लागीं काजार जाता म्हूण भास दिल्या. रोजा कोणा लागीं विसर मगो? आयो पप्पा, हांव मेजर जालां, 18 जालीं. रायन म्हजो हिरो. पूण पुता, ताचो आदाय झिरो. तूं ताचे गूण नेणाय पुता. तो सोण घाल्लो बसवा, विसरतलो ना, काम ताचे पयले ना. पप्पा खबरां की कितें? उजो पेटोवंक काडया पेट जाय म्हण ना. ताच्या फाटल्यान साबार जाणां लागलीं, तो एकीन. ताणें ना म्हणटना खबरो केल्यात, खबरळ्यांक आनी कितें काम? फट न्ही रोजा, कितल्याशा चलयांच्या भांगारांनी पयशे भितर घालन तांकां बानयला. उपरांत भोंवतना काडिल्ली फोटो घेवन ब्लॅकमेल केला. पुता पांयां सकली म्हणय तशें तो चलयांक मस्तिता गो. क्षणीक सुखाक लाबदल्ल्या चलयांच्या मेळींत तूंय मेळ नाका गो. पळय फाटी फुडें चिंत, जिणी तुजी कात्रीन शिरकल्ल्या उंदरा सारकी करिनाका. सगळ्या कुटुंबान सांगल्यार रोजान हट सोडूंक ना. रायान आतां थोडो बुद्वन जाल्लो. हो अवकास सोडल्यार आपूण फटवता म्हूण कळिल्लें देखून विदेय भुरग्याचो पात्र खेळूंक लागलो. एक सत नाईयू हसिदित्तू, अन्नवू हळसित्तु, दोगांय एकत्त कसताची. रायानाक ना शिकाप, आस्ती बदीक, काम करूंक हर्दे भगवान आतिल्ले. ऊर संचारी, तोपी दवरल्यांच्या फाटल्यान वचून खातालो, पी येतालो. ताणी दिल्ले बिकेक हात मुखार व्हरतालो. इश्टांचे बरे बरे वस्तूर घालन हिरो जातालो. रायनाची चरित्रा रोजा मुखार उक्ती केल्ली, तरी हाच्या कानाक नाटोंक ना. ताका हांव सारकें करता म्हण वाद करताना कितेंय जावं दी, एक पावटी ही पिडा पयस वचून दी म्हण आयिल्ल्या सुनांनी पुतांच्या कानाक वांयगी बांदली. देखून काजार जातेच ताणी दोगांनी विंगड रावाचें म्हणलें उतार केलें. बऱ्या वयर आनीक बरो भाड्याचें घर करन दोगांयकी दाडलें, तरी रोजा सदां दुखाची न्हय कुळारां घुंडोवन अन्नाबायेक बरेंच शुद्ध करतालें. दोगांयकी काम धंदो ना, पूण खावची तोंडां दोन आसलीं चार जाताना अन्नाबायेक दुवेचें कुटाम सांबाळूंक कश्ट जालें. सांगतस बायलेन आनीकी दुवेच्या कुड्ड्या मोगाक दिवचे मोल पळोवन कांगल जाल्लो. विन्सियाब न्हिदुल्लो, परत उठोंक कुसना. पतीच्या आदारान दुवेचे कुटाम सांबाळची आवय कांगल जाली. रायन आतां खुश, खंत वा कश्ट नात. बायल हाडता, हो खाता, पियेता, भोंवता आनी सुसेगात न्हिदता. ह्याच वेळार हासो जिग्री दोस्त कृष्णकुट्टी आयलो. रोजाची हालचाल पळोवन, आत्तिगम्मा तुमी इतले ग्रेस्त, कित्याक ह्या घरांत रावाजे? स्वंत घर करा. म्हजो कास मित्र ताचें घर जागो विकता, चड न्ही 30 लाख पुरो. तूं तुज्या घरच्या लागीं विचार, दितालीं. तुवें अशें आसचें तांकांय बरें न्ही. रोजा चिंतूंक पडले. पळय शिरलेक लेगून एक बिडार आसा, सुकणाक लेगून एक घोंटेर आसा. तुमचेंच म्हणलें घर आसल्यार बरें न्ही गी आत्तिगम्मा. वय रोजा, तुका ह्या बिडारांत करांदाय. माय लागीं उलय, भाऊ भयणी सगळीं अनुकूल, 10-15 दिवचे कांय ओडू न्ही. मायन मोन केल्यार खंडीत जाता. उलय मा, आमी कशें आसचे तांकां नालिसाय. आमचें घर जाल्यार हांव पयस वचून 4 कास जोडटा. तुका हेरांच्या दारार सोडून वचूंक म्हाका मोन ना. वय आत्तिगम्मा, हें जाल्यार रायनाक हांवच विजा काडून फॉरीन धाडटा. रोजाक दोगांयनी बरे मालीस करून सोडले. ताच्या सदांच्या वरेसांवांक आज सडीत रंग आयिल्लो. माय हे निमाणे, तुवें हात सोडल्यार आमी सगळीं फाल्यांचो सुर्य पळोवंक ना. उतरांनी आवयक पिकयले. तिचे फोन भुरग्यांकी गेले. भुरग्यांकी आवय म्हळ्यार जीव. ताणी सक्कड मेळोवन 15 लाख दिता म्हणटना आवयन तकली हालयली. पूण सुनो आनी जावय हांचे पिसायेक दुरचली. मोगाचे दुवेक निराशी करूंक नाका देखून आपले भांगार काडूंक दिले. 8 दिसांनी पयशे हातांत आयले. कृष्णकुट्टी आयलो. पयशे कॅश दिजे, फाल्यां जागो आनी घर तुमचे. पळया कशें आसा?
बाप गर्ज म्हणून विकता. भितर पळयो येत आसले सावी घेवंक विसरालो. गरजा गो पळयो न रोजा वाऱ्यांत उबले. आत्ती गम्मा पयशे जागृत घरचे दार सारके ना. हांव रातीक हांगाच रावता. फाल्यां सकाळीं वचून रजिस्टर करया. रातीक बिर्याणीचें जेवण गम्मत करून न्हिदली. न्हिदिल्ल्या रोजाक सकाळीं 9 वरार भुरग्यांनी उठयतना जाग. आरे कितलो वेळ न्हिदली. दडाबडा उठून गोवांनी ताचो इश्ट न्हिदिल्ल्या कुडाक गेले. दोगी नात सोदले भितर धांवले. पयशे आसले बॅग उक्तिके. घोवाक फोन केले. व्याप्ती प्रदेशद होरगे इद्दारे. पिशा बरी हेणे तेणे गेले. दोगांचोय पत्तो ना. काल पळयल्या घरा लागीं धांवले. घरची मनशां कारण विचारतना हिंग घर तुमी विकतात गी. हुच्ची नडी अम्मा आमचें घर विकून आमी राणाक वेचें गी. ती हांसतना हे संपूर्ण कंगाल जाले. इश्टाक सोदून गेले. तुजो घोव आनी तो दोगांय दुबय गेल्यात. व्हडल्यार जीब ना. बारादीक मेटाक काडून आवयच्या पांयांक दुकाटो वळोन माय मोस जालो. रायान दुडू घेवन पळून गेला. अण्णा बायेक तकलेक पडलेल्या ह्या मारांत दोन दोळे धुवेक पळयतना आयिल्लो लुविसाम. तुज्या दुकाट्यान सगळे घर सत्यानास केले. ताचो हात उक्ते आसता अन्नाच्या दोळ्यांचेर बसलो. देव बरें करू.